0: wanamiti ati kuna sehemu hapa sijui Nyamavila. Tukawaambia nyinyi
1: Nyamavila tuende Kamaki, tuende wapi? Na uende ikao na moja hapo ndani.
0: Apenda nafikiriaga inakuwaga watu wa kusini.
1: Ndio.
0: Ana zoom. Anajua
1: hapa kuna pesa ina hapa watu wanatoa 1000
0: Wajama huko ana do. So yeye mmekuchama, huyu amekuja lipa deni, huyu amekuja nini? Pesa.
1: Amekuja na kadi hapo, mwingine ameingia na do.
0: Wa. Cho moja.
1: Poleni sana. Hey. Vidokezo